Nationa Puhia. Ako hui ko ka kitarangi. Hui nga waka kita moana. Hei wi kaui ka ki muri whenua. Ai nga matata matu. Ono atu rā kautau. Ki te roa ko aiwi. O ina nui te pōere no ki o ki ai. Ai nga ringari ngā mara ngā wā wā ta kaupapa. Tana kautau. E ngā whāmare katoa te matu. Tana nā kai te katoa. E mihi ana ki te kura tuaroa o Kaitaha College. Kautau e pupuri nei te mauri o te kaupapa. No era tēnā rā kautau. Akaat! O te wātā e whāka nei. E kore rā e pāra ki ngā kaikuki o ngā tire ia. E na nariwa, mana nora. Papakipa mīri ana. Mea nei o kautau pīki tai kiwere. Te pāmanako, aranda ke iwa!